0: j'entends venir les pas de Mina.
1: انا هي المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكر
0: تو مي فوا توجور مارشي كوم ان سولدا
1: كنمشي تو دووا ما تتي ايوا كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: جيم ترافايي دور كوم سي جيتي ان اوم
1: راجل حيت انت كتعطيني
0: قوه كار لا ماسكولينيتي مي دون دي لا فورس
1: بالنسبه للباسكت
0: جوي او باسكتبول
1: هاند
0: او هاندبال
1: فوتبول لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطيني واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعه كنوري صحاباتي بانه يجددوا لقدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: ا سيت ايبوك جي مونتري ا ميز امي كيل ديفي افانسي ني جامي ريفينير ان اريير Et dire
1: là.
0: Non, ces jeux ne sont là. Que pour les hommes. Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: كنت ضحكتي حتى حبسها للدخل خافي كانو ردي
1: انا ديما كنعيش حره لحد الان واخا عندي الرجل
2: جي مي سوي توجور سينتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
1: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نقام مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت تنحس براسي انني حره في ديك البلاصه
2: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci. Avec Mina, j'ai appris un autre mot en darija, horra.
1: Horra?
2: Liberté d'être visible et reconnue en tant que femme dans la rue, tout en ayant une attitude masculine, comme fait Mina. Liberté de s'identifier comme femme et ou homme. Liberté de jongler entre visibilité et invisibilité dans l'espace public. Libre. Femme.
3: Amara. Amara.
2: Homme.
3: Rajel. Rajel.
2: C'est vraiment encore ça la question.
3: Wastouni. Wastouni. Wastouni ou la mastouni.

0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينه الحمد لله وتنحب الحريه بزاف بزاف بزاف
1: à mes yeux la vie est belle j'aime beaucoup beaucoup la liberté
0: الحوايج اللي هي حيتها باش نكسب حريتي حيت هذاك وليت عريت وجهي وليت نخرج ليبر وليت كنلبس الملون ما كنشوفش
1: des choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage j'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés
0: واللي تعزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جام لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس عرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج
0: ما بقيتش تنهم لاي حد هضر

0: Si je suis à l'aise, ce qu'ils disent ne m'importe pas.
1: هاد الاحساس ديال بانني ما بايناش انا كنحس دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم اللي كنت مسدود عليا خالق راسي السعاده وخالق راسي
0: ce sentiment d'être invisible je ne l'ai jamais eu même quand j'étais enfermée chez moi
1: لا حنا عند داك النقاب هكا ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت داك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك
0: avec ce niqab les yeux était visible. Il me reconnaissait, surtout par mes yeux. Non, je suis visible. Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans forcément les voir. Leurs maisons, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
1: مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
0: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue, toujours des oiseaux.
1: تيكونوا دائما الطيور موجودين اللي تيعجبني صوت الاطفال ملي تنسمعو تنفرح تيفرح ليا قلبي لانهم تيكون قلبهم زوين
0: سي كي جيم سي لي بوي كي فون لي انفان
1: واحد السيد كيعيط عمران وهذا السيد اللي تيعيط عمران جارنا حدانا
0: إليا مسيو كابيل عمران Et ce monsieur est notre voisin. La calèche qui passe. Chaussures à talons des femmes. La maison de notre voisin. La serrure s'ouvre et se ferme.
2: Ah. تكشب
3: ها
2: تكشب انا والدة ابنية الدري
3: حنا تنهضروا هادشي باش يهضر على اللي والدة البنت الدري
0: Il y a des histoires comme ça à la fenêtre. L'appel à la prière. On l'entend à la maison, sur mon portable et dans la rue.
3: سيد مسكين وقيل ضربوا البرد مسكين تايكو حب